Thank you.

0: Hello. Welcome.
1: Island boat. No, Prison Island.

0: This man speaks of the radio.
1: Group you give.

Black, any

Pablo, vieni qua, Pablo, vieni qua, vieni.

Yeah.

不是说这海面上浮的全是水，人全掉海里，最后逼到那个没有办法，我后来把自己给拉出来了，背着那个。

Oh, my God.

I'm going to go to the next one.

0: Chứ hai bà con lông đông có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà tôi lên trên cái thang bảo vệ nữa mới biết.
1: Thái tôi lên lên đấy.
0: Kích chim sữa trên nương sổ thì tôi háo hoa tôi tắt. Hắn đi hoa cái bụi đấy. Lật nổ tên đập lông lông lên.

0: Và nấy có gió thổi vô độc nữa hả?
1: Lấy
0: lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra thì nãy thì chỉ đó nữa. Là nghe mà lại tụi mình nói thông thì là tắt. Lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt. Đập. Thường xuyên thì mình tự nhiên tôi gặp thường xuyên.
1: Nhắn phí thì gặp chứ đấy.

Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Tập nhất cái gì để cho tổng này. Quang đứng cái này cô này, chụp hình quang đứng cái này.

0: sabar, En.
1: Jujur, sabar.
2: Okay. Thank you so much.
1: Sabar.

0: jujur, sabar.
1: Thank you.

0: pegarte.
1: Ya, ya, pa' que me...

0: Cucu, sabar.
1: Pasar. Ya, ya. Kasih.
2: Pasar.
1: Pasar.

I'm going to go to the house.

Thank you.

Thank you.

I'm so sorry, but I'm just not.

what?

Ora, ora, Luana, portini da Recadì.

Thank you.

Não querendo.

Thank you.

Das ist die nächste Woche.

Ha ha ha!

Thank you.

Thank you.

Barabara hiyo wanakoga watoto kata mzuri barabara.

Oh, yeah,

Thank you.

Manuel.

Two more lines, and I'll be for both of you.

10時48分程度、10時48分程度にも。

Shinano-Oma, Nagoya, Aka, Chuo-Oma,

0: fucking.
1: We have four. Yeah. But they are.

Later.

What? I'll put my hat on.

0: Schornstein da.
1: Nein.

Hälfte so weit.

0: $1,000 for that.
1: You have to put you.

欢迎光临，加多宝资源一罐，买一罐送一罐，买一箱送一箱，欢迎选购。好，欢迎光临。

away from distracting.